Oni pamwa. Hey hey hey. Di pansa mshia. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o bejuma do pemika.